pon e ya hon sen chene. Ya funu a e mwa tun e bwe. O nyanko pon e mwa e bani bi ato na su se si ya. Mese ji wa yare san. Ji wa ware. A kwen to pru no e bwe. E juma sam na a ya de no nyami wa siye siye sabri. A o ba no o ngu wate. Mese un ni ya no. O bet na se. Mese o yire ni bet